Ewurade ye wo yi a yen kase. Wa ye mi ye wa ye mi ye. Wa ye mi ye. Ewurade ye mi yo. Ewurade kanenu hu mi anka wo hwebanim. Ene